ni shefo no na aposu babo sa so che boy wodi woni mi die ni wonya nsa ye biara bawo ni pa wo sama ko kunya ni Jesus aso chini yiti so wodi baba wo so ni wo so bari me bi wo ho a